0: بےخودی میں صنم اٹھ گئے جو قدم. لتا جی اور روی صاحب کی آواز میں یہ گیت ہم نے پیش کی اوپر فاؤن ہندوستانی رادیو, اور پیش کروانے والی تھی اترہ کے رہنے والی بیا جی کے لیے. بیا جی امید گیت آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور بیا جی آپ کو بھی ایک شبھ دن پیش کیا جا رہا ہے فاؤن ہندوستانی رادیو کے ذریعے. چلیے کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہیں, اور کیا خیال ہے اگر جب میں آپ کو یہ گیت سناؤں؟
1: گڈ نائٹ.
2: ہاں گڈ نائٹ.
1: اچھا گڈ نائٹ.

مائتی مکیش دا ہارٹ آف ملینز آپ کو سنائے ہیں. تم نے غم دیے ہم نے سہ لیے, فلم میلی آنچل میں سے نکال کر فاؤن ہندوستانی رادیو کے مادھیم سے ہم نے پیش کی.